脚右伸，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，脚正，

0: 什么？你做了什么？说。
1: 我也要让你承受一下失去亲人的痛。
2: これから放送することは天皇陛下の勅命である。すべての日本国民は起立して成長せよ。
3: 朱夏君，按照原计划不变，你要干什么？
4: 你们已经战败了。
3: 你究竟是什么人？
4: 你说呢？